stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling I fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører I arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går I forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt I gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla I natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus I Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus I Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring I helsen. Nobelkomiteen varslet I februar om grov vold I fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter I Vesterås, øst I landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget I Norge og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Sanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Stryne!
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Jeg håper du er klar for en ny uke som blant annet bringer med seg nasjonaldagen vår 17. mai er i anmarsj. Jeg håper at du koser deg og at du er klar her nå. Ikke for å ta nasjonaldagen, for det skal vi vente litt med, men la oss ta denne mandagen først da. Ta en dag av gangen. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Håper helgen har behandlet deg godt, sånn at du er klar til å kjøre på i timene som kommer. Ja, altså kjøre på med å være deilig selskap for meg.

I dag har vi den 11. mai. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Pat Gann, som var student ved Trinity University I Texas, våkna denne dagen opp I 1974 med en alligator ved siden av seg, og en merkelig form for spøk som noen medstudenter hadde utført, tatt denne alligatoren inn på soverommet til Pat Gann. Vi kan ta med at det kokker I Dublin I Irland på denne dagen I 1990 lagde verdens største lasagne. Den var 1,5 ganger 15 meter og veide 1,6 tonn. Så der var det nok mange munner å mette I etterkant av rekorden. En 32 år gammel brasiliansk innbrudstyv prøvde å sprenge en safe I en bank ved å fylle den med lightergass og tenne på denne dagen I 1997. Det virket, men eksplosjonen førte til at taket på banken blåste av, og tyven den fikk mindre skader og ble selvfølgelig tatt.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Det ikke bare 17. mai, nasjonaldagen vår, som venter denne uka. På torsdag så jo Kristi Himmelfarten, så vi får liksom en ekstra fridag der, og mange sikkert da som kommer til å benytte seg av det. Ta fri denne her inneklemte fredagen som kommer etterpå, som blir en ja, lang helg da, for noen. Og så vet jeg ikke om vi skal se på 17. mai som en sånn ordentlig fridag, for det ganske mye som skjer på 17. mai, som gjør at det liksom mye, mye å ta seg til allikevel. Well.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: I dag har jeg tatt med meg uttrykket ulv I fåreklær, som beskriver at man gjerne har et uskyldig og vennlig ytre, men at det kan dekke en farlig og uregjerlig personlighet. Uttrykket kan utvidende brukes til alt fra mennesker som oppfører seg bedre enn deres egentlige karakter, til biler som har langt sterkere motor og ytelse enn det det ser ut til. Og det stammer fra Bibelen faktisk, bergeprekenen I det nye testamentet. Da er det «Ta dere I vare for falske profeter, de kommer

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

fort gjort å være litt I beit hvis man ikke har tilegnet seg nok kunnskap om disse her plantene som plantes og som et hett tema utover våren. For de skal jo spire og gro og ha det godt, og jeg tenkte at vi skulle ta med et litt sånn utradisjonelt tips til plantene for hagen I hvert fall, og det skal vi gjøre ganske snart, så jeg håper at du blir med meg videre.

Det vår, og det begynner å spire og gro der ute, og da går det an å ta med seg et lite tips da, fra Trine Vosleff Eide, som planteforsker. Hun har i hemmelighet gjennom mange år tisset i hagen sin. Hun innrømmer det nå, for det viser seg at hagen har godt av det, og hun mener det store verdier som går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene, for urin vår inneholder både nitrogen og fosfor, og plantene, de trenger det for å vokse. Og så vil det jo være en vannbesparende greie da, hvis man tisser sjeldnere i do og mer i hagen, for da spiller man sjeldnere ned i toalettet og bruker mindre vann til hagevanning i samme slengen, så der har du på en måte en effekt. Og urinen som blandes med vann, det blir brukt som gjødsel og kalt gullvann, så da går det an å lage sitt eget gullvann også da. Thank you.

0: i strid.
1: I løpet av ett år så kan urinen fra en person være nok til å gjødsle 100-350 kvadratmeter med dyrka mark. Jeg bare nevner det, sånn i tilfelle du skulle finne på å begynne å lage deg selv gullvann du også. Det I hvert fall muligheter for det nå som vi har lært hvor bra det for plantene at man later vannet sitt i det grønne, ute I det fri, I stedet for I toalettet der da.

I dag har vi den 11. mai, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Sabrina Carpenter, en kjent artist, Black China, som det tidligere modellet I hvert fall. Jeg fikk jo barn med Rob Kardashian og alt kaos og PR'en som det førte med seg. Holly Valance sang Kiss Kiss, og Cardinal Official også kjent artist, sang blant annet Dangerous sammen med Akon for noen år tilbake. Gratulerer med dagen til hele gjengen.

0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: De fleste mandager er jo kanskje litt tyngre enn andre mandager, men ikke denne mandagen. Det er jo nasjonaldag som forestår i løpet av uka her. Og da er det jo en del forberedelser, så da går jo uka vanvittig fort I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du har radioen på. Har du vært med en stund, velkommen med videre. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn til oss. Her sitter vi bare og koser oss og småprater litt denne mandagen.

Den 11. mai byr på spis hva du vil dagen, ifølge min kalender i hvert fall. Det for mye stress og mas I å se tynn nok ut, eller bra nok ut på en eller annen måte. Da. Derfor det satt en dag I året da du ikke skal tenke på den badebuksekroppen, eller bikinikroppen, om du vil det. Twilight Zone-dagen også I dag, og det svært populære filmer og bøker det. I dag så oppfordres vi til å reise ut I en annen dimensjon og hilse på vampyrer og varulver, alt etter hvilket lag du på da, Team Edward eller Team... Nei, nå har jeg glemt navnet på den andre. Unnskyld. Det også dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme, for mens de fleste vet hva egoisme så det ifølge kalenderen slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Slutt med den egoismen og se folk rundt, det vel en klar mening med dagen.

Sender en gratulasjon I retning av Magda og Malvin I dag. Navnedagen på plass 11. mai. Gratulerer så mye, håper det blir en fantastisk fin feiring. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, og den går som følger, for han sa en gang, bekymringer tar ikke bort morgendagens problemer, den tar bort dagens fred og ro, så det ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Hvis du kjenner deg litt som et hamster i et hjul, da, at du alltid stresset, irritert, deprimert eller bare fullstendig overtent, så kan det være noen usynlige krefter som du ikke har lagt merke til. Ifølge psykolog Robert Tybee så finnes det 6 typer drivere som kan ødelegge hverdagen din uten at du skjønner det selv. Da har vi angsten, vi har depresjonen, det kan være sinne, det kan være avhengigheter som suger til seg all energi. Det enten er shopping eller skjermtid eller hva det nå enn skal være. Noen styres av sånne burde-regler, sånn du burde være flink, du burde være høflig og greier og greier. Og så har vi lidenskapen da, som kanskje høres fancy ut, men når man konstant kaster seg hodestyps inn i nye prosjekter, så kan man fort ende opp med å bli utbrent. Så hva skal man gjøre da, når man kjenner på dette her med drivere, altså hvis du har en driver? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske straks.

0: behind me.
1: Vi har snakket om 6 typiske drivere som kan ødelegge hverdagen din, og hvis du kjenner på det, så kan det være greit å ta et skritt tilbake, se mønstrene, se hva som driveren, og hva som trigger det, og så...

det viktig da å finne ut hva som egentlig betyr noe for deg, altså hvilke verdier ønsker du å leve etter? Da blir det lettere å si nei til stressa autopilot-hjernen din og si ja når det faktisk litt hjelp I det. Kanskje trenger man en coach eller terapeut for å finne ut av det.

Vi skal snakke litt grann om Crocs vi nå, for enten elsker du dem, eller så hater du dem. Er du ung, så er det større sjans for at du elsker dem, skal vi tro en australsk moteforsker I hvert fall. De har jo blitt omtalt som verdens styggeste sko, og de kåret til en av verdens 50 dummeste oppfinnelser. Og denne her australske moteforskeren, da, Emily Brayshaw, har skrevet et innlegg til The Conversation om stilen til generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Det mest sannsynlige stedet å finne Crocs I dag på føttene til generasjon Z. De vokste opp med stygg mote, og nå gjør de den til sin egen. Så de som generasjon Z har alle grunn til å putte på Crocsene. Da vel jeg egentlig for gammel, men jeg liker dem jo.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Kroks eller ikke kroks, det altså spørsmålet. Jeg kjenner på at siden jeg allerede har blitt uglesett av hele min egen generasjon på temaet, det å gå eller ikke gå med kroks, det har jeg på en måte klart å stå igjennom, så jeg klarer nok å stå igjennom flere ulmende blikk og kommentarer, det skal jeg nok helt fint klare for. Akkurat når det kommer til mote, så kunne jeg nesten ikke brydde meg mindre.

Det lov å ta seg fem minutter en gang iblant. Vi bruker kun ett lite minutt. Det samme mening med de fem minutter som med det minuttet vi tar for oss. En liten pause, en pust I bakken og bare en liten restart kjapt der for å komme seg I gang igjen med det man holder på med like etterpå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi sverger til. Det får også hjernen til å ta en pause. En gang iblant, så vi kjører bare på, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Spiraltrapper I middelalderslott gikk bestandig med klokka. Alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fientlig styrke, så ville det være vanskeligere for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som holdt til I slottet ville på den måten få overtak.

Det var alt vi rakk for I dag, Gitt. Jeg håper at du har fått noe ut av mandagen her sammen med meg. Hvis ikke, så lover jeg å rette opp igjen I morgen. Jeg skal I hvert fall prøve å rette opp igjen I morgen. Det farlig å love for mye også, det ikke det? Jeg heter Hanne, jeg driver og pakker sammen tingene mine for å komme meg vekk herfra. Gi sete videre til andre. Ta og nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen. Forhåpentligvis. Ha det!

0: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Nu blir det hårdrock.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgiårene, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen Som Fryd og Gammen og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Håkon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

Det var hyllesten til Mette-Marit som Fride Gammen spilte inn I 2001, og da hadde jo Mette-Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og I den forbindelse så ga Fride Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele tre hyllestlåter til Mette-Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria neste melodi, til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingerne som spilte en hyllestlåt til Playa Inglés I 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 I 1979. Her hører vi Paul Palliet sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

Da har vi vært I Playa Inglés, eller Playa del Inglés, som egentlig heter da, med vikingarna fra 1979. Så skal vi ha norsk dansemusikk, nå skal vi bli med på sommermarked. Det PK Dansefolket som tar oss med dit fra deres debutplate Kom nærmere fra 2002. Denne låten her var skrevet av Tom Steinar Hansen Ole Henrik Antonsen som laget norsk tekst til en melodi som egentlig heter Heart X by the Number, gammel countryviske fra USA. Her den med PK Støbakk og Dansefolket, sommermarked.

Da har vi vært på sommermarked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002. Nå skal vi til Danmark til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Haring som vokalist. Kim og Hallo, de har gitt ut en rekke flotte plater og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal i dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996 og høre en sang som skrevet av svenskene Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa. Thank you.

Da har vi hørt om Mona Lisa. Dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et dansemann fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix plate debuterte 1971, og etter 1972 ble Göran Lindberg vokalist i gruppa. Han var jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Göran Lindberg, han sang i gruppa i over 10 år, fram til 1983, 11 år, sangen i Tonix, før han gikk over til Mats Blads i 1983. Og det er fra tida med Göran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Når vi gikk hem, egentlig heter den Then the Music Stopped. Vi skal høre den med Tonix og Göran Lindberg.

Og det var det jeg hadde by på med Tonix I dag, her I mitt nostalgihjørne, Hjerter Knekt, var sangen og tittelen på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandet Drifters, med deres daværende vokalist, Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet Drifters I 5 år, fra 1990 til 1995. Og Drifters som band, de startet allerede opp I 1962 I den svenske byen Skövde. I 1994 kom Drifters og Marie Arthurén med albumet Nästa gang det blir sommar. Og for den plata skal vi høre åpningssporet som skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. En kan jeg kjenne det der.

Enn kan jeg kjenne det der med svenske drifter, så deres daværende vokalist Marie Arthurén. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det musikk fra blant annet Lisbeth Jagedal og Mimix. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende. Jeg er straks tilbake.

0: Han slutt nå, Jaldar.
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Lisbeth Jagedal en svensk sangerinne, men med norske aner faktisk. Hun født I 1964 I Göteborg. Lisbeth Jagedal, hun var på 90-tallet frontfigur I dansebandet Pools, og de kom I hvert fall ut med to plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med I 1990. Som bare het Lisbeth Jagedal og Pools Orkester. Og for den plata skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig Hvem?

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men de kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuterstøvlerne.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her fra Norge, nemlig Mimix fra Andebu I Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarna, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var gikk av stabelen der inne. Det var på i mai I 1990 for nøyaktig 6 og... Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Det var Mimix med et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til dansebandet Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate I 1993, og så kom de med en låt I 1997 med en vokalist som var veldig flink og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang I Roulette tidligere. Og denne låten her som Lena Lysebo sang I 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2, så den var kun utgitt på den samlinga. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her den med norsk tekst, da blir det hiphop eller hula hula.

Skal vi danse hiphop eller hula hula, spurte Lena Lysebo i dansebandet Rulett i 1997. Nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. Vi skal til Lasse Stefans og plata Fredens Duva som kom i 1985. Og vi skal duelle ved titelkuttet på plata som er skrevet av Christer Eriksson i bandet og som ble fremført av daværende vokalist Lasse Sigfridsson. Han sang jo sammen med Ole Jønsson i Lasse Stefans i mange år, men så fikk han dessverre sparken av de andre gutta så hardt og brutalt for noen år siden. Jeg skal spille Fredens Duva med Lasse Stefans og Lasse ved mikrofonen fra 1985.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vestøstfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryd og Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag, og Forsvingende der tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge, takk for meg. Takk for at dere fulgte med meg denne timen.

0: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: abgesagt.
1: Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Jeg håper du er klar for en ny uke som blant annet bringer med seg nasjonaldagen vår 17. mai er i anmarsj. Jeg håper at du koser deg og at du er klar her nå. Ikke for å ta nasjonaldagen, for det skal vi vente litt grann med, men la oss ta den mandagen først da. Ta en dag av gangen. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Håper helgen har behandlet deg godt sånn at du er klar til å kjøre på i timene som kommer. Ja, altså kjøre på med å være deilig selskap for meg. You

I dag har vi den 11. mai. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Pat Gann, som var student ved Trinity University I Texas, våkna denne dagen opp I 1974 med en alligator ved siden av seg, og en merkelig form for spøk som noen medstudenter hadde utført, tatt denne alligatoren inn på soverommet til Pat Gann. Vi kan ta med at det kokker I Dublin I Irland på denne dagen I 1990 lagde verdens største lasagne. Den var 1,5 ganger 15 meter og veide 1,6 tonn. Så der var det nok mange munner å mette I etterkant av rekorden. En 32 år gammel brasiliansk innbrudstyv prøvde å sprenge en safe I en bank ved å fylle den med lightergass og tenne på denne dagen I 1997. Det virka, men eksplosjonen førte til at taket på banken blåste av, og tyven den fikk mindre skader og ble selvfølgelig tatt.

Det er ikke bare 17. mai, nasjonaldagen vår, som venter denne uka. På torsdag så jo Kristi Himmelfarten, så vi får liksom en ekstra fridag der, og mange sikkert da som kommer til å benytte seg av det. Ta fri denne her inneklemte fredagen som kommer etterpå, som blir en ja, lang helg da, for noen. Og så vet jeg ikke om vi skal se på 17. mai som en sånn ordentlig fridag, for det ganske mye som skjer på 17. mai, som gjør at det liksom mye, mye å ta seg til allikevel. Det

0: Å ja! Jeg heier på radiostrinde!
1: I dag har jeg tatt med meg uttrykket ulv I fåreklær, som beskriver at man gjerne har et uskyldig og vennlig ytre, men at det kan dekke en farlig og uregjerlig personlighet. Uttrykket kan utvidende brukes til alt fra mennesker som oppfører seg bedre enn deres egentlige karakter, til biler som har langt sterkere motor og ytelse enn det ser ut til. Og det stammer fra Bibelen, faktisk, bergeprekenen I det nye testamentet. Da det ta dere I vare for falske profeter. De kommer til, kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. Og en kjent fabel basert på uttrycket jo Æsop fra 500-tallet, og der har ulv tatt på seg saueskinn for å snike seg inn på fåreflokken, altså saueflokken.

Det fort gjort å være litt I beit hvis man ikke har tilegnet seg nok kunnskap om disse her plantene som plantes og som et hett tema utover våren. For de skal jo spire og gro og ha det godt, og jeg tenkte at vi skulle ta med et litt sånn utradisjonelt tips til plantene for hagen I hvert fall. Og det skal vi gjøre ganske snart, så jeg håper at du blir med meg videre.

Det vår, og det begynner å spire og gro der ute, og da går det an å ta med seg et lite tips da, fra Trine Vosleff Eide, som planteforsker. Hun har i hemmelighet gjennom mange år tisset i hagen sin. Hun innrømmer det nå, for det viser seg at hagen har godt av det, og hun mener det store verdier som går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene, for urin vår inneholder både nitrogen og fosfor, og plantene, de trenger det for å vokse. Og så vil det jo være en vannbesparende greie da, hvis man tisser sjeldnere i do og mer i hagen, for da spiller man sjeldnere ned i toalettet og bruker mindre vann til hagevanning i samme slengen, så der har du på en måte en effekt. Og urinen som blandes med vann, det blir brukt som gjødsel og kalt gullvann, så da går det an å lage sitt eget gullvann også da.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: I løpet av ett år så kan urinen fra en person være nok til å gjødsle 100 til 350 kvadratmeter med dyrka mark. Jeg bare nevner det, sånn i tilfelle du skulle finne på å begynne å lage deg selv gullvann du også. Det I hvert fall muligheter for det nå som vi har lært hvor bra det for plantene at man later vannet sitt i det grønne, ute i det fri, i stedet for i toalettet der da.
2: Sheesh!
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I

I dag har vi den 11. mai, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Sabrina Carpenter, en kjent artist, Black China, som det tidligere modell I hvert fall. Jeg fikk jo barn med Rob Kardashian og alt kaos og PR'en som det førte med seg. Holly Valance sang Kiss Kiss, og Cardinal Official også kjent artist, sang blant annet Dangerous sammen med Akon for noen år tilbake. Gratulerer med dagen til hele gjengen.

0: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: De fleste mandager er jo kanskje litt tyngre enn andre mandager, men ikke denne mandagen. Det er jo nasjonaldag som forestår i løpet av uka her, og da er det jo en del forberedelser, så da går jo uka vanvittig fort i hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du har radioen på. Har du vært med en stund, velkommen med videre. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn til oss. Her sitter vi bare og koser oss og småprater litt denne mandagen.

Sender en gratulasjon I retning av Magda og Malvin I dag. Navnedagen på plass 11. mai. Gratulerer så mye, håper det blir en fantastisk fin feiring. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, og den går som følger, for han sa en gang, bekymringer tar ikke bort morgendagens problemer, den tar bort dagens fred og ro, så det ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde!
1: Hvis du kjenner deg litt som et hamster i et hjul, da, at du alltid stresset, irritert, deprimert eller bare fullstendig overtent, så kan det være noen usynlige krefter som du ikke har lagt merke til. Ifølge psykolog Robert Tybee så finnes det 6 typer drivere som kan ødelegge hverdagen din uten at du skjønner det selv. Da har vi angsten, vi har depresjonen, det kan være sinne, det kan være avhengigheter som suger til seg all energi. Det enten er shopping eller skjermtid eller hva det nå enn skal være. Noen styres av sånne burde-regler, sånn du burde være flink, du burde være høflig og greier og greier. Og så har vi lidenskapen da, som kanskje høres fancy ut, men når man konstant kaster seg hodestyps inn i nye prosjekter, så kan man fort ende opp med å bli utbrent. Så hva skal man gjøre da, når man kjenner på dette her med drivere, altså hvis du har en driver? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske straks.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi har snakket om 6 typiske drivere som kan ødelegge hverdagen din, og hvis du kjenner på det, så kan det være greit å ta et skritt tilbake, se mønstrene, se hva som driveren, og hva som trigger det, og så det viktig da å finne ut hva som egentlig betyr noe for deg, altså hvilke verdier ønsker du å leve etter. Da blir det lettere å si nei til stressa autopilot-hjernen din, og si ja når det faktisk litt hjelp I det. Kanskje trenger man en coach eller terapeut for å finne ut av det.

Vi skal snakke litt om Crocs vi nå, for enten elsker du dem, eller så hater du dem. Er du ung, så er det større sjans for at du elsker dem, skal vi tro en australsk moteforsker I hvert fall. De har jo blitt omtalt som verdens styggeste sko, og de kåret til en av verdens 50 dummeste oppfinnelser. Og denne her australske moteforskeren, da, Emily Brayshaw, har skrevet et innlegg til The Conversation om stilen til generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Det mest sannsynlige stedet å finne Crocs I dag på føttene til generasjon Z. De vokste opp med stygg mote, og nå gjør de den til sin egen. Så de som generasjon Z har all grunn til å putte på Crocsene. Da vel jeg egentlig for gammel, men jeg liker dem jo.

eller ikke kroks, det altså spørsmålet. Jeg kjenner på at siden jeg allerede har blitt uglesett av hele min egen generasjon på temaet, det å gå eller ikke gå med kroks, det har jeg på en måte klart å stå igjennom, så jeg klarer nok å stå igjennom flere ulmende blikk og kommentarer, det skal jeg nok helt fint klare for. Akkurat når det kommer til mote, så kunne jeg nesten ikke brydde meg mindre.

0: lov å ta seg fem minutter en gang iblant. Vi bruker kun ett lite minutt. Det samme mening med de fem minutter som med det minuttet vi tar for oss. En liten pause, en pust I bakken og bare en liten restart kjapt der for å komme seg I gang igjen med det man holder på med like etterpå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi sverger til. Det får også hjernen til å ta en pause en gang iblant, så vi kjører bare på. Og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Spiraltrapper I middelalderslott gikk bestandig med klokka. Alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlig styrke, så ville det være vanskeligere for inntrengerne å komme til med høyrearmen på vei opp trappa, og de som holdt til I slottet ville på den måten få overtak.
1: Jeg skulle på topptur, jeg kjøpte køye, jeg

Det var alt vi rakk for I dag, Gitt. Jeg håper at du har fått noe ut av mandagen her sammen med meg. Hvis ikke, så lover jeg å rette opp igjen I morgen. Jeg skal I hvert fall prøve å rette opp igjen I morgen. Det farlig å love for mye også, det ikke det? Jeg heter Hanne, jeg driver og pakker sammen tingene mine for å komme meg vekk herfra. Gi sete videre til andre. Ta og nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen. Forhåpentligvis. Ha det!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, besøk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strinde!

Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radiostyr på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

3コピしたい、3コピをね、うん

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgiårene, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen Som Fryd og Gammen, og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Håkon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

Det var hyllesten til Mette-Marit som Fride Gammen spilte inn I 2001, og da hadde jo Mette-Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og I den forbindelse så ga Fride Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele tre hyllestlåter til Mette-Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria neste melodi, til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingarna som spilte en hyllestlåt til Playa Inglés I 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 I 1979. Her hører vi Paul Palliet sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

Da har vi vært I Playa Inglés, eller Playa del Inglés, som egentlig heter da, med vikingarna fra 1979. Så skal vi ha norsk dansemusikk, nå skal vi bli med på sommermarked. Det PK Dansefolket som tar oss med dit fra deres debutplate Kom nærmere fra 2002. Denne låten her var skrevet av Tom Steinar Hansen Ole Henrik Antonsen som laget norsk tekst til en melodi som egentlig heter Heart X by the Number, gammel countrysviske fra USA. Her det med PK Støbakk og Dansefolket, sommermarked.

Da har vi vært på sommermarked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002. Nå skal vi til Danmark, til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Haring som vokalist. Kim og Hallo, de har gitt ut en rekke flotte plater, og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal i dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996, og høre en sang som skrevet av svenskene Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg, med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa.

Da vi hørte Mona Lisa, dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et dansemann fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix plate debuterte 1971, og etter 1972 ble Göran Lindberg vokalist i gruppa. Han var jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Göran Lindberg, han sang i gruppa i over 10 år, fram til 1983, 11 år, sangen i Tonix, før han gikk over til Mats Blads i 1983. Og det er fra tida med Göran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Når vi gikk hem, egentlig heter den Then the Music Stopped. Vi skal høre den med Tonix og Göran Lindberg.

Og denne låten her stammer egentlig fra den nederlandske gruppa Pussycat. Dette her, det var den svenske versjonen Når vi gikk hem. Og jeg spiller Tonix i nostalgihjørnet mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet. 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i. Må vi ta litt rask hoderegning her. Jeg tror du at 43 år drev Tonix på. Så de var et veldig gammelt og godt danseband da de ga seg i 2010. Göran Lindberg det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plata Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det er vel også en amerikansk countrylåt. Her den på svensk, og da heter den Hjerterknekt. Dette her, det nok en gang Tonix fra 1981.

Og det var det jeg hadde by på med Tonix I dag, her I mitt nostalgierne Hjerter Knekt, var sangen var titelen på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandet Drifters, med deres daværende vokalist Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet Drifters I 5 år, fra 1990 til 1995. Og Drifters som band, de startet allerede opp I 1962 I den svenske byen Skövde. I 1994 kom Drifters og Marie Arthurén med albumet Neste gang det blir sommer. Og for den platen skal vi høre åpningssporet som skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. En kan jeg kjenne det der.

0: Han slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Lisbeth Jagedal en svensk sangerinne, men med norske aner faktisk. Hun født I 1964 I Göteborg. Lisbeth Jagedal, hun var på 90-tallet frontfigur I dansebandet Pools, og de kom I hvert fall ut med to plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med I 1990. Som bare het Lisbeth Jagedal og Pools Orkester. Og fra den plata skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig Hvem?

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men de kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuterstøvlerne.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her fra Norge, nemlig Mimix fra Andebu I Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarne, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var gikk av stabelen der inne. Det var på i mai I 1990 for nøyaktig 6 og... Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Det var Mimix med et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til Dansebandet Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate I 1993, og så kom de med en låt I 1997 med en vokalist som var veldig flink og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang I Roulette tidligere. Og denne låten her, som Lena Lysebo sang I 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2. Så den var kun utgitt på den samlingen. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her den med norsk tekst, da blir det hiphop eller hula hula.

Skal vi danse hiphop eller hula hula, spurte Lena Lysebo i dansebandet Rulett i 1997. Nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. Vi skal til Lasse Stefans og plata Fredens Duva som kom i 1985. Og vi skal duelle ved titelkuttet på plata som er skrevet av Christer Eriksson i bandet og som ble fremført av daværende vokalist Lasse Sigfridsson. Han sang jo sammen med Ole Jønsson i Lasse Stefans i mange år, men så fikk han dessverre sparken av de andre gutta så hardt og brutalt for noen år siden. Jeg skal spille Fredens Duva med Lasse Stefans og Lasse ved mikrofonen fra 1985.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vest-Østfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryd og Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Og Forsvingende, det tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge, takk for meg. Takk for at dere fulgte med meg denne timen.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi I Bluesveien gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train for Gamelot. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Bruns, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

hotte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots,

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men også, det jo også noen år siden dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag sommer, Oslo Blues Club på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer vi ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren og bassen og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf,

Som bukker har jeg sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin. Og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elsker I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Det en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling, Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band, Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records, Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummeret, om at du må gå inn på bluesblu.zz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på 17, våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen, som legger ut programmene og gjør mye annet, og er flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.